0: El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Radio Vigo. Cadena SER. En La Ventana te pedimos contarnos tu vida en 30 segundos. Sin embargo,
1: se pasan seguro. Rosa y Manuel.
2: ¿Manuel?
3: ¿No hay Manuel?
1: ¿Sí? ¿Cómo que no hay Manuel?
0: No. Nos tomamos nuestro tiempo.
1: Vanessa es el 5. No, Vanessa no es. Y el 8, que es. Bueno, es que hay 7 ahora.
0: Para elegir un ganador.
1: Voy a coger un papel nuevo porque si no me lío.
0: Déjanos conocerte enviando una nota de voz a audiobiografías@cadenaser.com. Cada tarde en La Ventana.
1: ¿Por qué decís que no hay Manuel? Claro que había un Manuel.
0: Con Carlas Francino. Cadena SER. El poder de la conversación.
4: En Radio Vigo Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Miñocas. As miñocas son animais de corpo cilíndrico alongado que viven no mundo húmido, de escaso tamaño ata máis dun metro de longo, segundo a especie. As miñocas atópanse en moitos sitios, ribeiras de ríos ou mar, zonas de regadíos ou nas lameiras. Collelas e doado, abonda con remover a terra, pillalas e logo mantelas nun recipiente con terra. Si queremos guardar unha boa cantidade, podemos deixalas nunha maceta. De neno, en Vigo, vendían as latas de miñocas nalgúns portais das casas de beira-mar. E aos domingos, unha manchea de pescadores de caña apostábanse nos peiraos, o de transatlántico, do náutico ou do comercio, onde atracaban os mercantes. Fun mal pescador, e as poucas veces que o tentei, con liña, fora de algún panchito despistado, o único que conseguín pescar foron demos. Falo de moitos anos, antes da invasión dos musos, praga que ve unha saída dos vertidos de restos orgánicos das cidades. Sei que as miñocas teñen futuro na alimentación. Non sei vostedes, pero eu non me vexo ante un guiso ou fritura de miñocas. Non fagan caso. Serán prexuízos meus.